Ibu Nur, coba diulang lagi wa yuqallilukum. Nah tadi ada ayunihim liyaqdiyallahu, bukan liyaqdiyallahu, bukan ha. Wa yuqallilukum.